0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dragi prijatelji, dobro jutro i dobrodošli na talas radija Laktaši. Centralna izborna komisija objavila je najnovije rezultate opštih izbora održanih juče u Bosni i Hercegovini. Za predsjednika Republike Srpske izabran je Savo Mimić sa 269.290 glasova u odnosu na glavnog protivnika Branka Blanušu 216.676. Rezultati za srpskog člana predsjedništva pokazuju da Željka Cvijanović ima 284.934 glasa, dok Marinko Božović ima 136.799, a Nebojša Vukanović 93.389. Rezultati za Narodnu skupštinu govore da SNSD ima 38,85% glasova, dok PSS ima 14,12%, SDS ima 12,18%, a DNS NPS 5,58%. Rezultati za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine kažu da SNSD ima 40,91%, dok PSS ima 15,10%. SDS ima 13,13%. Kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana predsjedništva BiH Darijana Filipović izbornu pobjedu posvetila je toj partiji i poručila da napredak hrvatskog naroda znači i napredak Bosne i Hercegovine. Srpski narod mora da zna da mir nije nešto što se podrazumijeva, već ga svakodnevno treba čuvati, a dijalog njegovati, rekao je premijer Srbije Đuro Macut u spomen parku Jajinci na obilježavanju dana sjećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Policija je uklonila migrantski kamp sa plaže u španskoj sjevernoafričkoj enklavi Seuti, u kojoj su prije više od 2 mjeseca iz Maroka ušle desetine hiljada ljudi, saopšteno je iz vlade Španije. Više od 72 hiljade ljudi prešlo je špansko-marokansku granicu i ušlo u Seutu krajem jula. Iako se većina njih kasnije vratila, najmanje 10 hiljada ih je ostalo u toj enklavi, što opterećuje lokalne resurse i podstiče tenzije. Trenutna temperatura u Laktašima je 6 stepeni, maksimalna dnevna danas do 23 stepena Celzijusa. Slušali ste prve jutarnje vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 17 minuta. Dobro jutro, dragi ljudi. Dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. Osvanuo je i ovaj 5. oktobar, dan nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da ste već informisani o svim onim stvarima koje će nas zanimati naredne 4 godine. Rezultati opštih izbora su iznenađujući u onom pozitivnom smislu, ažuriraju se iz sata u sat. Evo, bilo je mnogih spekulacija u vezi novih tehnologija koje su prvi put upotrebljene u Bosni i Hercegovini na opštim izborima, međutim, rekao bih onu staru narodnu, tresla se gora, rodio se miš, otprilike bi se tako mogao opisati jučerašnji dan. Mnogi su strahovali, mnogi su strepili, međutim, izgleda da su se ove nove tehnologije pokazale i više nego korisne i na opšte dobro. Rezultati opštih izbora u skladu sa tim i nekako u zavisnosti od tih modernih tehnologija, zahvaljujući njima, bili su objavljeni pa negdje poslije 20 časova, između 20 i 21 čas, što je u mnogome skratilo čekanje i prebrojavanje glasačkih listića i dovelo do rezultata koji su zaista, evo, i više nego interesantni. SNSD je utvrdio svoju pobjedu širom Republike Srpske, ali i na ovom opštem nivou, dakle na nivou Bosne i Hercegovine, kada govorimo o parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Razočarenje je u redovima, koliko sam uspio da ispratim, Nebojše Vukanovića i Jelene Trivić, odnosno Narodnog fronta i Pokreta za pravdu i red, koji su u najmanju ruku na opštim izborima prošli kao bosi po trnju. To ćemo tek analizirati i vjerujem da će se o tome tek pričati narednih dana. Što se tiče predsjednika Republike Srpske, ubjedljivom pobjedom nad Brankom Blanušom, kandidatom Pokreta Sigurna Srpska, svakako je pobjedu proslavio Savo Minić, predsjednik Republike Srpske, sad već možemo sa sigurnošću reći, ali sam htio da kažem kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, sa 269.290 glasova u odnosu na Branka Blanušu, koji je dobio nešto više od 216.800 glasova. Rezultati za srpskog člana predsjedništva također pokazuju apsolutnu dominaciju SNSD-a. Željka Cvijanović, kandidat ove partije, dobila je 284.934 glasa u odnosu na kandidata Pokreta za Sigurna Srpska, Marinka Božovića, koji je imao 136.799 glasova. Nebojša Vukanović, kao što sam rekao, zaista nema razloga da bude srećan ni u izgledu. 93.389 glasova za srpskog člana predsjedništva. Što se tiče rezultata za Narodnu skupštinu, SNSD ima 38,93% ili 185.891 glas, Pokret Sigurna Srpska ima 14,12%, SDS ima 12,27%, Ujedinjena Srpska 5,28%, Za pravdu i red 4,62%, i to je otprilike ono najvažnije što bi se trebalo znati kada govorimo o rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Sinoć se slavilo, sinoć se tugovalo, sinoć se navijalo, ali i vjerovatno razočaralo, ali vjerujem da će u narednih nekoliko dana isplivavati različite analize, ali u isto vrijeme oni koji su izgubili ovu bitku, vjerujem da će izvući zaključke i zagrijavati se već polako za naredne izbore koji nas čekaju u Bosni i Hercegovini već za 2 godine, to su ovi lokalni. Eto, toliko za sam početak ovog našeg jutarnjeg programa. Pretpostavljam da nema ovoga jutra važnije informacije od ove. Predsjednik Republike Srpske u naredne 4 godine bit će Savo Minić, odnosno je li kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Dragi prijatelji, evo, dobrodošli vi na Talas Radija Laktaši. Razgovarat ćemo i vjerovatno sumirati utiske i u našem jutarnjem programu koji od ovog trenutka startuje na frekvenciji 90,3. Moje ime je Ognjen i idemo uz Bojana Marovića uživati u ovom, rekao bih, sunčanom jutru, a hoće li i koliko biti sunčano, provjerit ćemo i kroz nekoliko minuta u našoj vremenskoj prognozi.

Dobro, tu smo, 8 je časova, 20 minuta na časovniku našeg radija. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, 102 pacijenta pregledana su u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši. Dežurni ljekari bili su doktorica Anđelka Banjac i doktorica Svjetlana Pranić. U policijskoj stanici u Laktašima juče nije prijavljena nijedna intervencija, dok je u 10 časova 48 minuta izbio požar na niskom rastinju u Kadinjanima, tu su intervenisali vatrogasci. Ponedjeljak je, danas će se u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima odvoziti komunalni otpad u periodu od 7 do 15 časova. 19 beba rođeno je u porodilištima širom Srpske, najviše ih je rođeno u Banjoj Luci, njih 5. U Laktašima poslije hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo, poslije podne postepeno na oblačenje uz maksimalnu temperaturu do 24 stepena. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 90, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 0, nalazi se u niskoj kategoriji, sunce nam je izašlo u 6 časova i 54 minuta, a nalazi se, odnosno zaći će u 18 časova 24 minuta. To nam daje 11 časova i 30 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je 24 km, vlažnost vazduha 81, a atmosferski pritisak 1026 milibara. U nastavku slušamo Iz petnih žila i Aleksandru Radović, onda i pregled stanja na putevima.

0: vreme. Stanje na putevima.
1: U 8 časova 25 minuta još uvijek ćemo vam poželjeti srdačnu dobrodošlicu. Polako se skupljamo u naš jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, to smo već čuli, a izvještaj o stanju na putevima čućemo u nastavku. Povremeno se vozi u kolonama i uz kraće zastoje na mjestima izvođenja radova ovoga jutra. Obavezno je poštovanje saobraćajne signalizacije, pa se vozačima savjetuje oprez da voze naravno koncentrisano i da izbjegavaju rizična preticanja. U toku je rehabilitacija M108 putnog pravca Dragotinja Prijedor 1, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Zbog radova na rehabilitaciji magistralnog puta M101 Klašnice Šargovac Banja Luka 1 Banja Luka 2 izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Dakle, to je već duži vremenski period na snazi, vjerujem da ste već informisani i uvjereni lično. Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na M102 razvoj Lijevčanski Srbac i M101 Laktaši autoput, kao i na regionalnom putu R2 razvoj Lijevčanski Laktaši. Postavljena je privremena signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Što se tiče izvještaja iz nama susjedne Banja Luke, zbog radova na sanaciji pješačke pasarele na magistralnom putu M101, dionica Banja Luka 1, Banja Luka 2 izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice na magistralnom putu Banja Luka 4, Banja Luka 5, M1, na ukrštanju magistralnog puta sa ulicom Bulevar Vojvode Živojina Mišića u Banjoj Luci i tu su planirani radovi do kraja 10. mjeseca. Za vrijeme uređenja kružne raskrsnice na magistralnom putu M108 dionica 13, 14 i 15, ulica Bulevar Srpske vojske i Knjaza Miloša, ulice Ivana Gorana Kovačića i braće Pišteljića doći će do izmjene režima saobraćaja u periodu od 90 dana počevši od 17. avgusta. Također zbog izvođenja radova do kraja mjeseca izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na raskrsnici magistralnog puta M108, dionica Banja Luka 4, Banja Luka 5 i ulice Aleje Svetog Save. Zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta ovoga jutra u Bosni i Hercegovini.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Hit dana Radija Laktaši. Slušamo se i online. Radiolaktaši.com.

0: nisi pored mene. Kroz mene kiša krene, kap po kap.
1: Kroz mene kiša krene,
0: kap po kap.

0: Stanje na putevima.
1: Početak je radne sedmice i očekivano je pojačan intenzitet saobraćaja u većim gradskim centrima. Povremeno se vozi u kolonama i uz kraće zastoje na mjestima izvođenja radova. Zato pozivamo vozače da obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju, budu oprezni i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog radova na snazi je izmjena režima u odvijanju saobraćaja na dijelu autoputa Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, Krupac Bogatić i Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor 1 i Kozarac Slamovita. I dalje su u toku radovi na proširenju mosta i izmjena je režima saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog minerskih radova dolazi do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju 10 do 15 minuta. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno zadržavanja nisu duže od 30 minuta, ali s obzirom na promjenljivu kategoriju, savjet je da pratite naše web kamere i na taj način se na vrijeme informišete o dužini čekanja na svim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!
2: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: vremenska prognoza.
1: Pred kraj našeg druženja na talasu Radija Laktaš idemo provjeriti kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, ali i u toku narednog jutra. U Republici Srpskoj tokom dana pretežno sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje sa zapada i maksimalnu temperaturu do 24 stepena. Pretežno sunčano i u Laktašima, također postepeno na oblačenje u drugom dijelu dana uz maksimalnu temperaturu do 24. Već sutra očekuje nas hladno jutro uz malu do umjerenu oblačnost, duž riječnih tokova i po kotlinama moguće je prolazna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu, a na jugu i zapadu umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, a maksimalna dnevna temperatura od 23 do 28. Jutro u Laktašima, sutra pretežno vedro i hladno, tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo, minimalna temperatura vazduha, ona jutarnja, bit će oko 4 stepena, a maksimalna dnevna ići će do 24 stepena Celzijusa. Ovom informacijom stavljamo tačku na zajedničko druženje ovog 5. oktobra. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radija Laktaši i čujemo se sutra od 7.
0: Vremenska prognoza.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prema preliminarnim rezultatima, SNSD je apsolutni pobjednik na juče održanim opštim izborima na nivou Republike Srpske. Kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva i potpredsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović i Savo Minić odnijeli su ubjedljive pobjede. Ova stranka osvojila je 38,93% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Drugi najbolji rezultat ostvario je pokret Sigurna Srpska sa 14,12%. Pobjeda SNSD-a na svim nivoima pokazala je kome Srbi najviše vjeruju. Poruka je koja dominira u čestitkama političkih lidera iz Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Izraela i Amerike. Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar čestitao je Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i SNSD-u izbornu pobjedu. Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je SNSD-u i predsjedniku stranke Miloradu Dodiku na ubjedljivoj izbornoj pobjedi, a predsjednik DNP-a Crne Gore Milan Knežević je poručio da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda. Čestitke uputio i bivši mađarski premijer Viktor Orban. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke. To potvrđuje i odluka predsjednika stranke Branka Blanuše, gdje se navodi da je Petrović isključen zbog grubog kršenja statuta SDS-a. Kako prenose mediji, Petrović je tokom izborne kampanje davao otvorenu podršku Nebojši Vukanoviću, kandidatu liste za pravdu i red. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar, glasanje koje bi moglo da označi kraj posljednje velike socijalističke vlade u Evropskoj uniji i ukloni sa političke scene jednog od glavnih evropskih kritičara američkog predsjednika Donalda Trumpa. Već oslabljen aferama sa korupcijom koje su potresale njegovu socijalističku partiju, Sanchez je pretrpio novi udarac tokom ljeta, kada se suočio sa oštrim kritikama zbog načina na koji je upravljao aktuelnom migrantskom krizom u sjevernoafričkoj enklavi Seuta. Vrijeme pretežno sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje od zapada, temperatura od 22 do 28. U Banja Luci trenutno 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.